Radi ama me kwain ama mensuma bahama odini to me ayare se to me no ama me adum me sta me yade ye.